nanso ɔrentumi wo wate ɔntumi wo ɛnso ahurahura a yɛhurahura wo ɛnyɛ adwuma kasa ɛnyɛ adwuma bible sɛ david ade ɛmoa maako maako ɛnum ɛbɔ okoroa te moma so ama ɔhwe ase saa boɔ no ɛkyerɛ jesus